nga pe na zwa ndambo kula lobi na lobaka na yo nga na mozalisi zwa nyonso yo lingi zwa nyonso bambongo zwa baulu zwa balokumu zwa kasi zike na nga kakabana na ngai ba angelos. Alléluia.